tamu fogoroni tsogolana basala mweri ni basala bwino ambashimera devolvera dignidade as pessoas ni nkani yabwino muimo tinkukumbira ni mboni pomwe muimo mulikubva mulalikiro tepa ninga umweyu kumbawa uzanzano rekano kwa sia telepo ya kunfamba zauza jamaramara atidapa pene muradiomu ayayi lewani ntawezino kuti nkani yanu yemwepo munirewa itandize anzano ningatunudzi kushita ine para dzai fokoloni kapitau fokoloni omwe ndiwo ali kuti ne tikushita basa la kuyeruza wale omwe ndiwo ni ademimo agwirizane na ife afike mmaliko lumwathu akalewe ine ndakhala wakuonekera kunkhondo tsono mwendo imunoona apa ndachitiwa shumashomasho komweko ampanisa unembewa mushienda makulongosoka mbati organizato kuenda makulongosoka msabwino inzwika mboko ya wantu mbani munthuyo ambakhala kuponi bzinthandiza boma kuti nkhani ntsene ikhale mabwino tsukana na basa lomwero kapita fokoloni ndiye nyimbo tikanazo mu studio ya Radio Msambiki mabasa nchinyongwe chidziwiso repenga chimweshi ni pano chimatipasa mphamvu kulewa kuti inkuluzawo ilipo tikabva kuti ne pana dziwalo bzomwe bzifurikana kuti bziperekedwe kuna omwe ndiwo kafambidwe nkhakunesa ni nkhani yabwino ni nkhani yabwino ndendende kubva kuti chimanga chagwa kukwashena nkhani yomweyi bwera ntibve nyimbo iyi Bruno Kaliano.

0: Ndi mene tiku chitira pompano pa Radio Mosambiki nyomba yolutsira mau ya muna mtete kumveka ndito ndikulutsa pa ntunda mene ucha wa 312 metru jonda media aliwiro la 963 kilosirkulo shpuri sekundo. Diepa no timfe kuimba wanda ni kodi uyuru ndi na madingo muro nyimbwa kuti nje mene yo uiwadza ndi nkhani yomwe ndithu akufotokoza tu za ndalama
1: ndalama mane ikulamulira dziko mitenga.

tichereye kuti afika kumapeto a programu yathu ya Mind Inzake muna ndoti lya bendito mkonzi ndi mulutso programu yepamakina a Marido Roberto ifetu tatizikomo.

Tatenda kuna kwena veseri wa radio Mosambiki mafale mwa mavaya ngapaya bili olovani omwe na luso la kuimba nyanga tabva nkoponi ko omwe adalitenga ile luso bzidayambatani ndiye tiri kufambatani mpakana lero lino ndiye na tinaipo tashaza nao mkati mabasa la luso la tulero lino le kushokera kuno ku Bairo Mpadwe munzinda uno watete basali mwali valishitsogozedwa na inepano Feliciano Diogo kuna mwense tiri kuti makolokoto